ya opita macho wati ase ya de baye mpa bobi ende ende ya etu obi afa bi fabra sende sa adina mekanye no wati ase udin ane wukara adin etu wotro wukara adin a de se banka unis or dami se wati ase unis etu ebia ajua unis abuna unis ekuia unis macho wati ase ya unis akosua unis ama unis aha

patro na nwumre ya na eba so enti me patro ya pon we ya pon ya na wadware ya pon ya na wadware e wa sim enti e bobo beye 2 o'clock na wo eye adenta cement.

onsi wa brabo ni ye onsi se wa brabo ama wa brabo no emre nyam ni nsira entoso because ni pobe bere dio ma dwe na ebo abrabo no ba demo no ye so enkoye ana me bo bible

se se ya se me debi uhuru mani mwa eni yari ya biyara ni washing off wa yesu temo tinshuwa nano numbi se se ya tinshuwa nano numbi se se ya habi uhuru wanim na puwa mpaye ya sirawu